Tri ruže, otvor drugu crnu, kao sjenice što mi šapuće, gluha noć dok se mučim. Ovo da napišem, sustiže mi još jedno proljeće, jer oni koji šapuću na uho, to su gluha.

nabijem na kurac i ovo svjetsko prvenstvo i ovakvo i FIFA i Trumpa i Infantina i sve ovo što se događa na svjetskom prvenstvu i još jednom Infantinu.